0: set praktis langsung jadi.
1: Seriusan?
0: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.